0: Marie yi mwa e kekren sou, Jezu ofi yue nou fiteli. Ka Jezu ofi yue nou fiteli, yasin fwa moun, pakin noswany. Bruni nyomu benoukoun, tou maman be fle yi, ke didi moun, onouman benou. I mangou yasin fwa moun, be seli yi ke, e wuni emi. I kousouman oseli be ke, se ma ouman, i sanoun kwenbe moun, be osou. Se ma fama msama, ma fa oraman, kwenbe moun, be osou nou. Se ma fama misa, ma fa oraman, Il vient nous, nous souboumé inaule. Kebe didi le mokye, jasin fwemu, be yali e kun swason nous. Ye, toma ou be nou. Bato be sin anwa, ke Jezu bali, o grani be afyele. Oseli ke, ma anwge onyamutran. Ye, oseli toma ke, fa osa mai, mungyewa. Nyan nsay, fa osa fa mai, fa ola mungye nous. Nan, yo akroa si fwekun, sangaye boumi naule. Toma o teli souke, mimi, Oni mi amie. Jezu yo se li ke wa ima oni mi ye abu mina ola. Be nga mo be ima wa uma mi sanga be bu mina ola yi. Be li esuti. Ya uma Jezu e ima su se e la fisu ke mari sain. Jezu yo se li ke e li esuti. Ye si nga mie kula fwe. Ke wa Jezu yo fi yo nu fite li. Me u mwen onyani anungye. Esere wo eni mari idumanu yoma enya anungye asie wa oni yamye sulo jesu dumanu
1: esiba onyamye su moduma fu mobleng bi dilembla moknu sanya asie

0: yeminde wawe ufwe ifangane afin yengumi ikrayuma isolike yeyi otangrolo ye enia ifangane yesi nyamye ke ogasi fwemu beminde wawe ufwe mari otrani be afien ebo ekunde wawe ufwe ifangane yoma yedi mari etrantiti yemi Jésus idumanu.
1: Et si bon nyamiesu moduma fu mobling bi dilembla makunsa nyasi suwa ko fa nyamiesu lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenke ye miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sanu bakan okun ba Jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni ibike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
2: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai

0: mari imo e insansu a ofin ograli akotomu besu pande kotu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzrafemu be awon bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke eyo pierre oseli be ke amukaki amunjwe amukrokra amubla ma besone amu jeje du manu na wayaki amutei wake amu amunya wa ofin mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofin so nyamye okan inde la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakwa pierre okani inde pangba ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu son tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be ururi benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaore la mari owuri yamie priwai ane asonu odi iso jumakun bai owuri yamie mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awon bayin afali wa ofuin itranore e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meumoin e mi jeji du manu
1: e siba onyamien su moduma fu mobleng bi dilembla makun sanya siensu wa ko fa nyamien su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenke ye miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi ni sa nu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande on I bi ke amen
1: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi ni sa nu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande on I bi ke amen
1: mi so ay mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni srema ite fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni biki amen
1: mi so ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fion yo sanu baka okuba jesu
2: kun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni biki amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fue
2: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai
3: mari imoaye inansu mari ofuri nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufrekun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jemvie benumalekun uni nyamie kro Jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawrawre npa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi I anienkun ofi nyamiesu lo osike nyamie I tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni betra, bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunui, beu mwen ikula, vie on malekon, sunle o yuili, male o yuili, afien yuili, afin men la lien on malekon. Sangu ira ifluano, indetri ablanukon, imakon, mon ogwa, ima nan. Jésus, odu mwa fuli nyamien sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu ela fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
1: Et si bon nyamiesu modu mafu mobling bi dilembla mokunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
2: ande maenu asualie yaki tenkei ye miangu mede yaki kebinsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra e kanvo blame kula ba fien ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni seremaite fue ande oni ibike amen
1: e kanvo sie oni ba oni wa we fue
2: o fa bolibo oni ande oni fue kula amen
1: mari nyamieni
2: seremai
1: mari nyamieni
2: seremai